pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locsuitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul bisericii.